0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Timisy nina mande am softon sao Timisy ary zatra tokony ho fantatro filoham-pirenena dia zao reo zanaka gz reo inona ny herinyreo ny herinyreo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boite rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireo dia nataovy daholo namidy ho anazy sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka ny zay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

dakan si natura niarin tsofiny tovolomborona ny raha inty fidanitra iany tampo tendrombohitra mba mizay ho ile nofinofo ny adaladala angamba raha tsy aoroka anjely mba anafisafo anany iany laondinyraona zangy to redy redy avoko iza.

azy ny fony ngaiza lavitra no nitsinainy aniriny feno ipitiavana ny voahary ny manontolo lalàna vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainy roa anazy fantsihan

fasana mifinidinjanahary Madagasikara ka leo ialanenina poity fanahabonareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny tompatra eny an-dalambe totibatona ambondrina sy an-taninarenina dia esontsika rehetra fa ao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotokiraroka hatramin'ny filazantsara nitsika lamosina. Ao ireo mpangataka ao an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany hoe angidiny nefa matevitsy hodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivotsyanalyny takalony izay. Ao ireo milaza ny ampitsy taratry ny maly amin'ny tokotsikito ny mpanandroko maso ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanatsy na dadina andriamanjaka fa ireo no mipabo ny asa nay ndrety barazana retoko.

nentim-paharazana maro ny ohatra velona sampamasina tanyko mialatsinda noho ny nanarana tompo ao mikaroka toandro amiaramanana ao mpapita toandriki ao mpandrangotra toandry samoely ao mpiangola fiteny makamoratsy taitra avanyteny malefaky ny kristianna toan'ny popo tsy antatiana ao mpanangina sekta toan'ny dadamana

nanatsiny miala fondro mipotsatroka saloha fitoko fa nipendisony tsy mbakabary kravaky ny lely dorikilema tsy hitavozavoza saloha zany namana miamaro an-trano ny mpampandratrisa sy mpamahandalitra ka leo tsy hotsimiko nitreo lelam-paladiza matsiaro tena ho gasy ampizay ny masobe tsy mahita ny fomorisen-doatra tsy hananatsena mandinika korankipy tsy feno na mafy sofina ny hevitsy feno na be ay any hevitsy velona na be ry anjara rio ny teniky valava

Mieka, mieka, mieka, ok. Mieka, mieka, mieka, ndi.

الثروه يا قلقتي هزلت.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نیفٹم سے خالا لگا سے ہم کو منو کرنا تو کنوے اتو مار پیم سارا سارا زان دے ران تے میلا تو بیچا کا لیتی ہو تے پا میسی سکی میں تو کٹھان زان دے ران بچی چالیں دے فاو نا تے وے اندوا فانا روفانی سمبولا نا دے Yom Tirankua, Rawood, so Miss Potore, Tukumba, Potores, and Masaka, Tir, Marmaram, Sapatap, and what say at Anatan, meets the Abtan of Dogs, ever. Sino Faula, Nayetakumba, Arusmantic,
2: Ranam Kumanukan, and so on, if Faul and away, let me find the camp said, let me farm run on our foot after. Eh mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao no mila hoe atsarana ihany koa zany
3: tsy hitako ity zany evatra ny efa voajanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany raha tsaratsara ny amin'ny mpanjifa
4: olo firenenaa be dibe na afaka vaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy nary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy anao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsy haiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvav.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: nisaray mandreny zay niteny ah tamin'izany nirotsaka sombavaboaka tany niteny hoe satria nanontanino inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboaka ty amin'ny ambato fihinandrahana de zaho a raha tsy nisy ambato fihinandrahana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato fihinandrahana satria raha tsy nisy anao ambato fihinandrahana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valy babena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nahazo nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina misedra ny lizy tany amin'ny

0: fietin'ny fanaovana fitondranan'ny tenin'ny olona. Fitondranan'ny tenin'ny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a. Fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ireny de hoe je votu, ary président radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny any rapolo ny fitondrana ny amony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: تمك فافي.
1: Papala lambo vetoma takasara fanara kwaja de tsi tsi tsitena voka tsara zale papala lambo vo tsitema takasara shatini tenena konjana ndende shamefa zany le flazan vo sam radio de samefa nan tele de samefa zany fandresa konansa samana flazan zareo ava zao no otra memvo vo raino de ava tenena de memvo vo raino de ava tenena tsitem tovo zany le akavsina no de mitovy.
2: Ny ankabeaza ny vaovao tompoko resaka lainga daholo fa folo isanjato ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e. Ae azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneniny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana, zay zany nofandrizako anazy.
2: Tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina pomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zavatra.

0: vitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le tele jerenao de mirona kokoa amle fanoherana amle fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
1: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika. Zay aloha zavara ohatra n'ny hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora toko
2: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: تم کو فافی
1: خازم باسی تیرنی نہ سات لیس کو مو یتن دے ریپ نہ مندیل جوان زدا دے ونیل دی لیس دی سیتا وچ مچ منو زو سے ما کے تا چن نے تو
2: ا دے کا سٹاف نہ منلو این زان ماتے کیو تان دے فسیتی فنسس تی ما سابا واسی ما سابا فکی لا تو یان رانا فنا پکی tennis de fumanana firfa teo ampiratanina ihany no nanomanana anazy manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikivy
3: tsy mamy izy ka misy any ao an-tokantrano ka le izy tsisy vola manina manokana fa masy tsokony e zay tsy lananana nahiratra tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsy mitsilotsilo an'ny lansera kely ireny de samy vita de tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety mangina
4: va manao sakafokafo ke zay mampifalina ankizy fotsiny de zay tonga andavanandro ah fa zany mba mampiavaka kely azy fotsiny enao kisosy saramaso zao natahoako zay ny azoko azany e zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nozao reta zao de eo tokontany ihany ma mampifalina ankizy de miratro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao ara de miraro so mba ahita fafinaretana aminay any de mba ho tratro taona mitsingeringerina ndray tsika mena fafa
5: ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamenam-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay mahasoa ny fiainana fa fantatra ihany hoe fazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara amin'ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy manao ifaraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana amin'ny fahaleovantena Madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: Zindi reny na tonga teny amin'ireny raika amby 60 reny na tonga na mpiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra niteniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay izay dia vita dia mivory tato izy dia araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra androandro dia vita la izy fa ny tena izy nge dia zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany tenenyireny e zany onisany tokony araikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra dia tena nylaza hoe fa izany ray no afaka hampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nazoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teniny ataoko zay zavatra e amin'izao fotoany zao ve mbola misy teny zay ka iny io le hoe nytranona finta tsy mitovyzoa tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairam-panjakana ny gendarmeri droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Ity resaka na sefokotany, fifidianana sefokotany ity a, aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena, fa tena solotena ny eny fotony io a, ary a tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika, tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanaony fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, de indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny, fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany a, isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Azadino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoana eny fotony io.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

ni lauza ni avati ano tumundala na reni azi isik

0: كلاس تم كفا فيه.
1: Varotra voasary avy ety voitriny voipeno da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahainy da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany nohony fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akoa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isan-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voateha zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminayty agny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na nkomine aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ay tony tena mizaly da mifafatesana ny sisy aminay tony kainy da salamasara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da amizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjaky ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoararasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Tena kely teo amin'ny faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farana.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany so tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: hirahirana daholo ny vahoaka. Ny zavatra tsara tokony korizana zany de ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso koa Madagasikara. Rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto Madagasikara de mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
1: De zao raha ny tena marina anao mbola vao eo antenantenany za tomba tonga zay de eo amin'nyresaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana araraso tatana kosa moa ve tetyzavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de mitsisy avatra fanafanana kolikoly anao ny zavatra lehibenyiny tokony masoan'ny fanjakana fananana azy aloha de tsy misy avatrany tsy misy zavatry ny aza mampiroborobo ny asa vahiny anga zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a ma malagasy satria efa ela no jarina zany le malagasy totsaina mila hovainaka raha sindohany totsaina sy ny famarinana niezaky nytoranany fanjakana ve manao izy tena manao vitolam-panjakana fa saingy sonjoray loasatsy mety misy an'izay aloha zay mararapoanao
2: sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

sty volana midy an'ity mihitsy nanahaka nanyangam-panahy tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra fitatra amin'izay efa tonga teny de aloza hira hira ny fianatsao tolo zao zay kakotsirony tsara ôlatry

vahoaka malagasy. Atram-bolana mialasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa mpitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika. Dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsara ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany amatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

vahoaka malagasy. Hatramivolana me lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azo natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana, ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy

mandi pitan yung tenino mandi. Sinfeta

0: तुम कुफा भी
1: izay matsapa misy petra antsy azo atao tinao mariana aloha dia tena tsy pitokina no namaky an'ireny rano ireny fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany zay nefa fa zay ny alehany androany a dia juste hoe ampisehony taratasy fotsiny zany kolonel tojo zany androany ianao ka vao hita kolonel tojo fa maninona ka tsy mba tsapa anao ka zavatra manjohana y malagasy ny kolonel tojo isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona ny malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e jereva manjohany mpampianatra mba hetrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nohony mpampianatra fadinio zany dia tsy avelanao zay igrevina e fahasakananao nefa zohanay ne zany e zay ke tsy manimba zavatra e juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay hoe raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona dia hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona n'izany hevitra zany mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy dia teny anareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny jeneraly bomba ihany koa zao feoko zao jeneraly bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Las tum ko vavi.
1: Mba mangataka an commune na Mbomanga kely zany zay mba hijery fokotany na Mbomahintsy fa ohatran' izay any Mbomahintsy zany ohatra ny tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andrasoandrasy lava. Dia nisy fizarana tany a dia be antitra teo amin'ny 20 teo eo ny nahazo tamin'le voalohany. Nisy fandraisana anarana indray a dia ohatra ny fidifidin'le président. Izy moa zany tsy tena président fa ohatrany hoe carte mobile. Dia feperany fotsiny le soratana dia nyteny zay mba soraty président. Dia zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amin'ny menotra izy nataony mitondraka esy stylo izy.

0: ኒኮላስ ቱምክቫቪ
1: አውከናሎ የቸካቻን ሁሜንት ከዛን ፍትኪሰነ ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኖፑን ፎካ ማላጋስ ኑኔንሱናናሪው ፋትሽምቱፑን ፎካ ማላጋስ ታዲጂው ፈፒያሳምባውከናሪው አሪ ማናና ታምቤርና ድራይክቻ አምፎካ ማላጋስ ሳይሌፒናሪው Eta eta mbaoka nentina namula fulana ni politika panjakana izay tanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo etakina ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava.
1: Nene fa manana mpaka watrana ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Andra pitsa izay fitvorona de sidako izay any nenay. Fiera amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay ao an-trano ihany.
2: Ah, dia ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy vola. Raha mangomba ny fety avagny olo fe vola ny sisy. Tatsy ny tia reta.
3: Ny fivarotana isa-taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant izao a, dia ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: So amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isa isaka taona ihany.

0: Nicolas tomboko vavy.
1: Ino ny olona taloha sy ny ankehitriny tsy mitovitovy moa fena. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha intsony. Ohatra anao hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, e tsy mipetraka hoe ny fanajana aloha ny keritry lehibe satria ny aton'izay any a, le ray aman-dreny tsy mahafehy ny zanany intsony ke ho tena fitadiavana. De tsy voara maso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'izy hoe ambarany maso ihany ny akizy matorona hevitra ihany.
2: Le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina, za tsy teny hoe firazanana, hoe ny fisikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a, tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny ankizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrefy zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny hoe ho antsika malagasy zany ho antsika tovava.

0: fantatra ao tsisy hafamizana ny mahazo ny tany lohony jerova kila mangady iary tsisy zava-maniry ny mba miaro azy ka fô indrivotra kô indrano lasa rano potaka
1: io no mandotony ireny rano

0: गिलास तुम कुफा भी
1: मंदिर निशक तो एक अरेना मांड चिक दे मांड चिक या दे मनुनुफोन असफात तुम को फटसे फावांट अकुरे नो दे वोज़ ना नुनुफोन जब अटम शो दिया रिफटसेरी नॉन फिट एकिंदरा ले तो एक चाइना इकुल क्लूना निफ़से फिवेरा ना सिंफना स्वसुना फांडना दे यिम मापुती चंफ साइना ना मलगासी न्यांतुं दिजो Rehefa mahantra ianao a dia tsy ahefa inina fa iandry amatamboniny iany rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary raha zato ampandrina mbola tsy nisy nahavelona olona ny raha zato ampandrina aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany a dia ny any ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahaseranana zay atrehana mivonina ny atrika ny fahaseranana ary mametraka paika azona manatrika zay atrehana ka zay manahirana amin'la resaka ny telamarina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina anjanahana ny malagasy dia zavatra tsotra ny arena amin'ny dadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana la firenena zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany ny farahantsika ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavan-taona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavan-taona.

Kisendrasendra angamba lasika ny fanena, kisendrasendra koa ilay tompo masontsika. Kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika, matahotra ho ty. Kisendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy ho re. Kisendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo de samy efa tia. Kisendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Kisendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Kisendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha. Kisendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

Aqui é gente.

0: culasse tu me que vá vir.
1: Yakwa na gas yarako.

Rabbul Akhirat Tanggung Sarapan.

mes sakafo ny zokolona, na mes sakafo ny marefo, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaga anay fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vaux tu, ary président radiola tsy nanao hoe je vaux tu fa tu vaux je. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao, satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano? Tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Vá vir.
1: Aiz, leni, bureau fictif à BDB, t'es en firenen, frun, andanin andrazuel. Aiz, ret gouverneur à Santuk, n'a pétakan, y contrôle, n'vaok, ira Madagascar, autant tam fananzatan. Aiz, la lapandrenan, nan indrenova, fa tsiaz raisina mitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina, zavatra hafa nita amin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny andrenao, atamora amin'ny andrenao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe diffamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheloko zany ka zao miandry anao a tairo ndao tsika hifampitady.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Hast du gwawi?
1: Andeviny. Malagasy ray no malagasy reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehiry kevokasikasy tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dosisika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy ny mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy olazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andi, ny tombony andeviny.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany atao amintsika fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofan'izay ataoko de mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna ny rindrina faharoa de ny tompony orinasany gazety sy ny tombontsoany ny fahatelo de ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao ary ny fahefatra de ny asany gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahefatra nyteneko teo hoe ny conscience satria io no tokony baiko ny asantsika na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa mpiainy mpamaky mpijery a dia ny antsika ny misy sy ny maro ny trany.

0: क्लास तुमक वाफी
1: Neva izay atsamizao na vomaray ary tsy mbola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidan afa-ty ministera izay atsona izy, mikarakara izay, tonga any amin'ny lapanytanàna izay a, na ny vary ary. Hoe raha tsy ny prezidan anareo mankaty tsy mahazo an'io nareo, tenenina izy tsisy raha raha iny anay izany, neva an'izay raha fa miasa. Vola. Dimandatsy roa arivo, miodina an-dalana ianao, izy ihany no miantso ny atete, aiza izany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetrarehetra ireo. Reo ane mamelona fa dia manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsy fotoana nyfamezatsinytsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeur sy receveur daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa dia ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy dia mba tokony jerevana akaiky izany momba anay hoe aiza ho aiza zay mamelomba dia manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiadavina androany ny hohanina rapitso tiadavina androrapitso

0: aho volo a akato na antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loha rano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: Sotra tombokola, sotra tombokola.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: ao que anarao miezaka hatrany homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no niantsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterainareo ary ny feom-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny ara-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo nitako fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy
2: iaia

0: Nikolaas Tomkovavy.
1: Ny voalohateny dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie, izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao, politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra, izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny ara-miaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha, dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تاس تم کو فافی
1: randresaka harena amin'ny tany jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto ary tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbe nyteniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Ti andao azy, fa se miaraka maro ny tifery. Zay ray lalana ihany ra hery. Ny fiafanana ny tandrovy, teno avy ny titany tsinjovy. Fomba fijery maloty any aloha ny tiovy. Ny dia folako lafa ny lalao mbola hoela. Mahaisa ny famela, mahaisa miray fo. Ti andao loha mitsangana zay rehetra mahery fo. Ti andao tarity makany makany, fa sao rehetra sao ndray andro andro ra ihany.

0: Astum kvavi.
1: Vipy varotra voasary avy ety voitsinyny voipeny da itony fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahiny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany fagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndre izany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garaba raika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voatery zany midiboka an-dragno vilagnarety any da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony tiainy da salana tsara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da mizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoararasagnany saky efaranay tony na ho fapy misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Nunca vá vir.
1: Izay, matsapa misy fetrantsia zao tao. Pineo Mariana no va tetena tsy tokana no namaky an'ireny trano ireny. Fa tsy hoe izany fokarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny Elena Androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany Colonel Tutso. Izany Androany ianao kay vao hita Colonel Tutso. Fa maninona kay tsy matsapa anao kay zavatra manjoana Malagasy ny Colonel Tutso. Isan'andro anao dia niteny hoe tsy maninona Malagasy mba hevery Colonel Tutso a. Tsy tonga tamin'izao Colonel izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny karamany e. Jereo manjoa mpampianatra mba etrety zany Colonel Tutso tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra. Fadin'io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanaina zany e. Zay ke tsy manimba zavatra e. Juste amiteny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e. Ny zavatra ilaina tompoko a, tsy miteha zay raha tsy niteleferika sy nyrehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana an'izany hevitra zany. Mila fahasalamana zay. Aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra ny malagasy. De teny anareo ndana manalazy. Tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao. General bomba patsevoko anao androany. Mahantra ny malagasy satria nahoana. Lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo. Zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any am-potsofony zany.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: culasse, tu me que vá vir.
1: E a panaca se aracou.